Panturayan titiang nanging daging dhuwure tansane mamurde gane wirasa luwaning sampun puput pawilangan sang makekalih mungkin lantur sakun panumaya menawi de sampun nagelisir mawasung metulis kidat inggih dereng

Pacer aris marutel ngampoh kangkunyan kayu na dumatak nenten seneh ipun ipunyan kayu.